0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala nabalenzi, abetisulo, nabavibweru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abili mumuenda.
0: Eduwaya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندا على فهم الكل جونت وابدو
4: أكوف الدين الدا أما أولي غاكو رانجاجيني نينيو Okumanyi sinsonga, okusomeza, okuwabula, wamuno kutuyambako, okumanyi chidako, mukono kwenye mpulitisa, kuguno mwalembo kwa teknolojia, uchimanyi tibulimunti ena, asobola kuba munnamawulire ow'ensonga, era akola ekyamaanyi, okuyamba ku society. Oba mu kitundu kimu awangalira, singa abafuna okuwabulwa, wamuno okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire ddako. Pal of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate, okuyamba ku society yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pal of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mutaano kinana mu bbiri kumi na mwenda fuuka munnamawulire ddako ne Pal of FM
5: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pal of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pal FM Schools Crani Competition era masomero mangi gamazo kwewandisa
6: amanya Uthmani Mubiru patron wa theology kubirali Islamic Secondary School wise mbategeza ntuli mumpaka iza Kurani iranga bulijjo tusubira buwanguzi
5: Pal FM Schools Crani Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzo mwezi munana omwezi ogwo mukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga bulia ku maloboza amasenekerevu agaba izi byonanga biwagidwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited
7: Abazadde binalia, chira, chari wajara na mugongo. Nebi tundu ebidi nanyewo. Tuba njulire somero, ilia Innovation Junior School na mugongo. Liva kunasale paka P6. Lisa ambisa maguru abiri, ate gunane ganywera. Okuli secular, kustane theology. Omwana bamutendeka, okuvira ddala kukusoma n'okuwandika, oluzungu n'oluwarabu. Nafuna grades ennungi, bamukwasisa ku Qur'ani kumwoyo. Kusana okusitula ekitone kye. Innovation Junior School, abasomesa batendeka okuzama. sakuni wa mashiha abakugu ababangula abana kusaidi ye dini tuwa mwana wo tuja kujusa katu kuandika baizi kugina mumaso waliku sumere chari wa jara na mugongo okumanye bisinga wo kuba ku 0307 chinana mubiri 05 atano munana 0307 chinana mubiri 05 atano munana Innovation Junior School in Namugongo.
8: How I wonder what you are.
7: Uri wakati mu programu entanda kumacha. Golokoka nesubye pia utaandikulu naku ngotegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano. Okuva ku sawa 11 ezo kumacha. Entanda kumacha ngekuletedwa
9: aba Mandela Millers abakoledengano ya Supreme Flour.

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدواء اذان كتكم سمكتني سمريدا على الفيلم الكل اليوم توابدو
4: بوم شاكالا
5: I drink a rock of boom I dance a dance a dance
6: نينيو سيلفا باكا I win a double double
4: بوم شيكي

0: Ramadan kuchukumusa mkutu mzumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vioru walapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: iyo yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق